Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

кричіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

звички, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вечоріє вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся. Тікаємо.

в крокопі погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

0: розривало. Не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у жилобі за захисником Андрієм Радимським 1979 року народження, жителем села Буб'ятин. Чергова експертиза ДНК підтвердила загибель героя Олега Василяшка зі села Завишень. Шептицька громада у жалобі за героєм Антоном Сорокою. Та у середу на щиті повертається воїн Денис Краснов. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. Велосипедист помер від травм, утриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У Сокалі розпочала свою роботу 76-та сесія міської ради. На порядку денному близько 80 питань з різним. Та під час засідання ТВО гендиректора ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася на ввіреному підприємстві ДП «Львіввугілля».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Чергова сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК вдалося підтвердити загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. Отож, у середу 6 травня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого траурний кортеж попрямує в село Завишень до батьківської хати героя, і там вже відбудеться парастас та чин похорону. Поховають героя Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Ще одна сумна звістка. На Сокальщині помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках, за час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок, 5 травня, о 19 годині відбудеться парастас. Прощання із воїном проведуть 6 травня в рідному селі Угринів о 10 годині в церкві Святого Миколая. У зв'язку із вшануванням пам'яті загиблих захисників України, військовослужбовців Збройних сил України Олега Василяшка, 1975 року народження, жителя села Завишень, та померлого захисника України, військовослужбовця Івана Рибака, 1989 року народження, жителя села Угринів. У середу, 6 травня, у Сокальській територіальній громаді оголошено День жалоби. Сокальщина у жалобі. 1 травня, перебуваючи вдома, помер військовослужбовець Андрій Радимський, 1979 року народження, житель села Буб'ятин. Воїн був призваний на військову службу 1 травня 2025 року, служив у 214-му батальйоні ОПФОР, військова частина А4574. Андрій закінчив Тартаківську школу, згодом Львівське ПТУ номер 59 за спеціальністю радіомеханік, працював на мебельних підприємствах, а також майстром з ремонту машин. У вівторок, 5 травня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч померлого захисника. Опісля в селі Буб'ятин провели парастас та чин поховання. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дочці Марії, сестрі Світлані із сім'єю та усій родині. Згідно із розпорядженням міського голови, в Сокальській громаді оголошено День жалоби. У вівторок, 5 травня, на щиті до Шептицької громади повернувся герой Антон Сорока. Скорботний кортеж у місті зустріли по обіді. Одразу після цього в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочався чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов герой Антон Сорока, 2000 року народження, майже 2 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-4574 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що воїн загинув 17 травня 2024 року поблизу міста Константинівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Не вистачить слів, аби висловити всю глибину співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль непоправної втрати. Ховали Антона Сороку на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні. У вівторок, 5 травня, у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. У середу, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13-й годині. Після неї о 13:30 в церкві Святої Варвари проведуть за героєм заупокійне богослужіння та чин похорону. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання у середу, 6 травня, у Шептицькій громаді буде оголошено День жалоби. Поховають захисника на Алеї Героїв, також на Бендюському кладовищі. Громаду просять зустріти воїна і достойно провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів у селі Тетевчиці Радехівська МТГ. Сталося загоряння очерету та сухої трави. У Старому Добротворі поблизу села Нестаничі Радехівської громади горіла лісова підстилка. У сільці Шептицька громада виникла пожежа підстилки самосіву. У Стремені Великомостівська МТГ пожежа сухої трави та у Суснівці по вулиці 22 січня бригада рятувальників гасила пожежу сухої трави. У Шептицькому велосипедист помер від травм, отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські проводять розслідування. Як повідомляє джерело, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня по вулиці Сокальська. Як було встановлено, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 42-річний, мешканець одного зі сіл Шептицького району, скоїв наїзд на велосипедиста місцевого жителя віком 64 роки, внаслідок чого велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер у лікарні. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. Розпочала свою роботу 76-та сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої 77 питань з різним. Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв російсько-українській війні. Оскільки були анонсовані правки до порядку денного, цей проєкт рішення був підтриманий за основу 23 голосами депутатського корпусу. Опісля розгляду запропонованих правок та їх активного обговорення міські обранці підтримали порядок денний в цілому і перейшли до розгляду запропонованих питань. І так, було затверджено план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік. До виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступила Оксана Ярославівна Кутюк, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання. Депутатським корпусом в ході голосування була надана згода на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 квадратних метри, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі. Про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал 2026 року доповів начальник фінуправління Василь Ковальчук. Як зазначив доповідач, фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської громади за січень-березень року склав понад 185 мільйонів 359 тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, йшлося в прямій мові Василя Ковальчука, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%. Також депутатами було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чи не найактивнішими були дискусії навколо проєктів рішення про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Несмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитезів, Тудорковичі, Огрині відповідно. У цих питаннях думки депутатів розділилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі, згідно з ухваленим рішенням сесії, не будуть ліквідованими. Водночас 18 голосів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. Детальніше про хід обговорення вище озвучених питань порядку денного розповімо вже в наступних випусках новин. Тим часом додамо, що впродовж цього пленарного засідання депутати розглянули 11 питань порядку денного. Опісля головою ради була оголошена перерва в роботі 76-ї сесії Сокальської міської ради. До обговорення низки наступних питань порядку денного міські обранці найімовірніше повернуться у четвер, 7 травня. Державне підприємство «Львіввугілля» є бюджетоутворюючим для Шептицької громади, а надходження від нього складають 25% бюджету, заакцентував головуючий засідання під час 62-ї сесії Шептицької міської ради. Він наголосив, наразі ми фіксуємо невиконання бюджету, що становить під загрозу фінансування багатьох видатків. Якщо рівень виконання буде нижчим, аніж 75%, громаду чекає секвест бюджету, тобто суттєве скорочення видатків. Тому на засідання був запрошений тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, наголосив міський голова Андрій Залівський.
3: Ситуація, яка склалася зараз в вугільній галузі, не є дуже оптимістична, тому я запросив керівника ДП «Львіввугілля», щоб він прояснив ситуацію, що є, що очікувати, тому що в нас дуже багато видатків пов'язано від надходжень саме від ДП «Львіввугілля». Я думаю, на початку це є питання архіважливо для всіх, і нас, і вугільників, і всіх родин, сімей, розуміти, що буде далі, які дії ми маємо приймати, чи маємо щось приймати, чи потрібно будуть політичні заяви, чи потрібно буде звернення до керівництва Кабміну про зміну індексу податку спроможності для нас, тому що це все-таки 25% бюджету громади від ДП «Львіввугілля». Це дуже багато. Своїми силами ми не перекриємо. Це дуже серйозно.
2: Поточна заборгованість ДП перед бюджетами всіх рівнів становить близько 2 мільярдів 200 мільйонів гривень, перед пенсійним фондом і фондами соціального страхування 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зокрема, заборгованість по єдиному соціальному внеску становить 523 мільйони, з яких штрафні санкції 484 мільйони. І сам соціальний внесок складає 38,5 мільйонів гривень, розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, який ознайомив депутатів із критичною ситуацією, що склалася на ввіреному йому підприємстві.
4: Хочу вас проінформувати, яка на даний час склалася ситуація. Державне підприємство ДП «Львіввугілля» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. І є критичним важливим для функціонування економік та забезпечення життєдіяльності населення Львівської області і, зокрема, на території Шептицької міської територіальної громади. Через важке фінансове становище підприємство не має змоги вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання як платник податків та обов'язкових платежів, розраховуватися за надані послуги та виконувані роботи перед кредитом. Запровадження примусового списання коштів в листопаді 2025 року з рахунків ДП «Львіввугілля» в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку з боку органів Державної податкової служби повністю паралізувало платоспроможність ДП «Львіввугілля».
2: На зустрічі з народним депутатом Михайлом Боддарем обговорювалася можливість запровадження мораторію на нарахування штрафів і пені, оскільки підприємство не встигає своєчасно їх сплачувати, а за невчасну проплату знову отримує штрафні санкції.
4: Втрата чинності Господарського кодексу України з 28.08.2025 року привела до ситуації, що до підприємств, єдиним учасником, засновником якого є держава, учасники або інші уповноважені суб'єкти таких підприємств підприємств мають прийняти рішення про їх припинення, перетворення або ліквідацію. Зміни в законодавстві вплинули на подальше існування і діяльність, зокрема, і ДП «Львіввугілля». На сьогодні розглядається питання передачі підприємства до Фонду державного майна. По цьому питанню 16 квітня під комітеті з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання, присвячене ключовим викликам вугільної галузі з участю представників державних видобувних підприємств, шахтарських профспілок та органів влади. Під час засідання відбулася відверта предметна розмова щодо пошуку дієвих рішень. Напрацьовано конкретні пропозиції, які спрямовані на розблокування рахунків підприємств, стабілізацію виплат заробітної плати, забезпечення безперебійної роботи шахт.
5: З листопада 2025 року рахунки ДП «Львіввугілля», нагадаємо, заблоковані податковою службою, що фактично паралізувало можливість здійснювати платежі, зокрема, за комунальні послуги. До прикладу, комунальному підприємству «Водоканал» вугільники боргують орієнтовно вже 20 мільйонів гривень. В цьому році «Водоканалу» сплачено лишень 205 тисяч гривень за надані послуги. Василь Бойко наголосив, що така критична ситуація склалася через військову агресію Російської Федерації та ворожі атаки на енергетику. Відтак, попит на вугілля різко впав. Зокрема, у січні реалізація становила лише 5 тисяч тонн при потребі в сотні мільйонів гривень лише на зарплати та електрику. У зв'язку із критичною ситуацією триває підготовка до передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна. Також очільник підприємства назвав основні пріоритети.
4: Пріоритет незмінний – люди, стабільність галузі та енергетична безпека держави. ДП «Львіввугілля» як бюджетоутворююче підприємство для Шептицької територіальної громади постійно шукає шляхи і можливості для першочергової виплати заробітної плати шахтарям. Несвоєчасне надходження коштів державної підтримки на виплату заробітної плати мало негативний вплив на наповнення бюджету місцевих територіальних громад. За перший квартал 2026 року до місцевих бюджетів громад сплачено 63 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, Шептицька територіальна громада 46,6 мільйонів гривень, Белецька територіальна громада 13,6 мільйонів гривень, Сокальська територіальна громада 3,6 мільйони гривень.
5: Однак, запевнив Василь Бойко, є і позитивні новини. Заборгованість з виплати заробітної плати гірникам за березень цього року планували закрити наприкінці квітня. Кошти для цього були заброньовані. Щодо збуту вугілля, то є напрацювання і підтвердження адреси для відвантаження вугілля, що дозволить підприємству заробляти кошти. Окрім того, тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора ДП «Львіввугілля» Василь Бойко повідомив, що з початку квітня ними було проплачено 30 мільйонів 400 тисяч гривень податку.
4: Зокрема, до Шептицької територіальної громади 21,5 мільйона гривень, Белської 6,2 мільйони, Сокальської 2,7 мільйони гривень. Гірша і практично безвихідна ситуація через блоковані рахунки з оплатою комунальних послуг. У 2026 році оплачено лише 205 тисяч гривень за послуги комунального підприємства «Червоноградводоканал». З питанням сприяння у вирішенні заблокованих рахунків для можливості виплати заробітної плати і сплати першочергових платежів, необхідних для підтримання життєдіяльності підприємства, адміністрація ДП «Львіввугілля» направила відповідні листи на адресу податкових органів Міністерства енергетики України та органів влади всіх рівнів. Самостійно вирішити проблему заблокованих рахунків та погашення податкового боргу підприємство не має можливості на сьогоднішній день. От така ситуація склалася по ДП «Львіввугілля».
5: В ході запитань та відповідей на них очільник ДП «Львіввугілля» розповів, що станом на сьогодні на підприємстві працює 6433 працівника.
4: З них підземних працівників 3731, поверхневих 2702 чоловіка, 486 працівників підприємств протягом 25-26 років прийняті з територій, на яких ведуться бойові дії. Стосовно блокованих рахунків, у нас на даний час наші активи знаходяться «Укрвугілля», тому що ми як боржники податків не маємо права реєструвати ПДВ, вантажимо все наше вугілля через «Укрвугілля». Вже на квітень місяць нам потрібно їх заробити, тому важливе зараз відвантаження. В тому числі нам треба все-таки оплатити наших кредиторів, щоб відновити перевезення населення.
5: Також Василь Бойко повідомив, що станом на зараз промислових запасів є орієнтовно 25 мільйонів балансових запасів, близько 143 мільйонів, і готових до виймання на сьогодні 2 мільйони.
4: Якщо ДП на даний час в планах видобуває в рік 1 мільйон, можна порахувати. Але ми готові збільшити до 1,5-2 мільйонів. Треба тільки капіталовкладення. запаси є. На жаль, низькозольні пласти, вони закінчуються. У нас залишаються більш високозольні. Але на протязі 5-8 років у нас цих пластів низькозольних достатньо, щоб нормально працювати.
5: Запитань до доповідача було чимало. В підсумку депутати Шептицької міської ради звернулися до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, голови Верховної ради України Руслана Стефанчука та голів фракції Верховної ради України щодо критичного фінансового стану вугільних шахт ДП «Львіввугілля» та передачі підприємства до Фонду державного майна і просять під особистий контроль взяти: перше, процес передачі ДП «Львіввугілля» до Фонду державного майна України, ініціювати напрацювання комплексного державного рішення щодо врегулювання заборгованості підприємства без перекладання додаткового фінансового навантаження на підприємство, підтримку запровадження мораторію на штрафні санкції та пеню за податковими боргами та боргами по ЄСВ державних вуглевидобувних підприємств, збереження соціальних гарантій працівників та недопущення погіршення їхнього становища та внесення необхідного фінансування до проєкту державного бюджету України. Окрім того, обранці громади вважають недоцільним передавати ДП «Львіввугілля» Фонд держмайна. Просять відтермінувати цей процес і повернутися до розгляду цього питання через рік по завершенню воєнного стану. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
0: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: кажеш?
1: Ех, знов навмикається. Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону.
6: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

Загальнонаціональна хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку усім. Моє вітання в студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Росія атакувала Україну балістикою. Знешкоджено 89 дронів. Удар «Фламінго» по РФ показав реальну ефективність ракети. Трамп може віддати наказ про відновлення війни з Іраном вже цього тижня. Далі про це детальніше. Росія у ніч на 6 травня випустила по Україні 3 ракети, з них 2 балістичні і 108 дронів, 89 безпілотників збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ у середу. За даними повітряних сил, атакував противник 2 балістичними ракетами «Іскандер», однією керованою авіаційною ракетою Х-31 із простору Курської області, а також 108 ударними БПЛА. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку ППО збито подавлено 89 ворожих БПЛА, зафіксоване влучання 2 балістичних ракет, однієї керованої авіаракети та 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Під час атаки на завод у Чебоксарах одна із 6 ракет FP-5 досягла цілі. Це вищий показник прориву ППО порівняно із російськими ракетами Х-101. Під час атаки на завод «Прогрес» у Чебоксарах українські військові застосували 6 крилатих ракет «Фламінго», одна з яких досягла цілі. Формально це дає показник прориву ППО на рівні 16%. На перший погляд такий результат може виглядати низьким, однак аналітики наголошують, що оцінювати ефективність потрібно у ширшому контексті. За даними повітряних сил, у березні-квітні російські війська використали 116 ракет Х-101 44 калібри та 13 П-500. Із них було збито відповідно 95, 90 та 85%. Середній показник прориву російських крилатих ракет становить лише близько 6,4%. Це означає, що з 6 ракет у середньому проривається менше однієї. У складні зимові місяці 25-26 років, коли українське ППО було виснажено, цей показник зростав приблизно до 25%. Навіть за таких умов із 6 ракет очікувано досягали цілі приблизно 1-2. У випадку з FP-5 «Фламінго» йдеться про удар на відстань близько 1000 кілометрів вглиб території РФ. Крилаті ракети не летять по прямій, а змінюють маршрут, огинаючи райони ППО та використовуючи рельєф. Президент США Дональд Трамп може віддати наказ про відновлення війни пізніше цього тижня, якщо дипломатичний глухий кут з Іраном триватиме, повідомляє Axios. Деякі американські та ізраїльські чиновники вважають, що президент Трамп може віддати наказ про відновлення війни пізніше цього тижня, якщо дипломатичне безвихідь продовжиться. Міністр оборони США Піт Гексет та голова об'єднаного комітету штабів США генерал Ден Кейн у вівторок заявили, що американські військові готові швидко відновити війну, якщо Трамп віддасть наказ. Тим часом, як пише видання, з посиланням на американського чиновника та обізнане джерело, високопоставлений чиновник адміністрації Трампа повідомив Іран у неділю про майбутню операцію США з проведення кораблів через Ормузьку протоку та попередив Тегеран не втручатись. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкову годину, і метеорологи сьогодні вранці обіцяють 10 градусів тепла, в день максимально плюс 29, південно-західний вітер 14 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 20%, сонячно, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 15, в день 25 тепла. Вітер південно-західний 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Маленька закохалася.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України військовослужбовця ЗСУ Василяшка Олега Богдановича 1975 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади та померлого захисника України військовослужбовця ЗСУ Рибака Івана Володимировича 1989 року народження, жителя села Угринів Сокальської міської громади, оголошується 6 травня днем жалоби на території громади на знак скорботи за загиблим Василяшком Олегом та померлим Рибаком Іваном, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми, програма «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір, і сьогодні ми послухаємо думку експерта про те, чи зможе Україна впоратись без трудових мігрантів. Заяви про дефіцит робочої сили в Україні дедалі частіше звучать у публічному просторі. Водночас паралельно просувається ідея залучення трудових мігрантів як одного з рішень проблеми. Однак не всі експерти погоджуються із таким підходом. Проте, чи справді Україні бракує працівників, які ризики несе імпорт робочої сили та як відновлювати демографію, розповідає член економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук. Питання дефіциту кадрів експерт пропонує почати з базового відсутності чіткої аналітики. За його словами, у публічних заявах немає конкретики ні по галузях, ні по сценаріях, ні по цифрах, але є цифра 2 мільйони. Цитата: «Я не бачу пояснення, яка методологія цих розрахунків, які саме галузі маються на увазі. Без цього говорити про дефіцит у 2 мільйони – це більше схоже на маніпуляцію, ніж на серйозну аналітику», наголошує Гарбарук. Він додає, що в умовах війни економіка кардинально змінилася і переносити довоєнні підходи на нинішню ситуацію некоректно. Один із ключових факторів, які, за словами експерта, ігноруються в дискусії, є масштабна міграція українців. Це не лише питання ринку праці, а й питання попиту. Якщо, умовно, 8-10 мільйонів людей виїхали, вони не споживають в Україні, вони не купують житло, не користуються послугами, не створюють внутрішній попит. А отже, економіка не потребує цієї кількості працівників, яка була раніше, пояснює він. За даними міжнародних організацій, українські біженці активно інтегруються у ринок праці ЄС і рівень їх зайнятості в деяких країн вже перевищує 60%, що означає втрату значної частини робочої сили для української економіки. Експерт прямо говорить: за ідеями імпорту трудових мігрантів часто стоять економічні інтереси. Йдеться про бажання зменшити витрати, а не про стратегічний розвиток. Частина бізнесу хоче просто здешевити свою робочу силу, замість того, щоб інвестувати в технології, підвищувати зарплати і створювати нормальні умови праці. Вони шукають дешевших працівників, зазначає він, на думку експерта. Це короткострокове мислення, яке не вирішує системних проблем. Гарбрук переконаний, що майбутнє економіки за автоматизацію. Він наводить приклади світових компаній, де фізична праця вже замінена технологіями. Подивіться на логістику великих компаній. Там працюють роботи, а не люди. Як приклад, Amazon. Чому ми маємо завозити людей на умовну чорну роботу, якщо це може виконувати техніка? Експерт додає, що ставка на технології дозволяє не лише підвищити ефективність, а й створити більш якісні робочі місця. За оцінками світових аналітиків, автоматизація та роботизація вже сьогодні дозволяє скоротити потреби у низькокваліфікованій праці до 30-40% у ряді секторів, зокрема логістиці та будівництві. Окремо експерт детально зупиняється на темі трудової міграції, наголошує, що в країну, де триває війна, не їдуть висококваліфіковані фахівці. Давайте будемо чесними. В Україну зараз не приїдуть найкращі інженери чи науковці із Бангладешу чи Пакистану. Приїдуть люди, які шукають будь-яку можливість заробити. Для них це просто територія. Каже Гарбарук, підкреслює різницю між поняттям батьківщина і територія, ключову для розуміння цієї проблеми. Ще один аспект – це безпековий та соціальний. Після війни Україна зіткнеться з великою кількістю адаптацій ветеранів. Наші військові повертаються з фронту після важких випробувань. Якщо паралельно ми створимо ситуацію з масовою міграцією, це може призвести до конфліктів і напруги у суспільстві, попереджає експерт і наголошує, що такі ризики не можна ігнорувати.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Чи ти щось почув серед цих промов? Просто тебе пригорну.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10 година в Україні. Попереду випуск новини. Коротко про головне. РФ порушила режим припинення вогню. Стверджує глава МЗС ЄС за рік наростив видачу росіянам туристичних віз. Трамп і Сі можуть обговорити Тайвань під час зустрічі у Пекіні наступного тижня. Далі про це детальніше. Росія порушила ініційований Україною режим припинення вогню. Її фейкові заклики до перемир'я 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією, заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Росія порушила режим припинення вогню. Російська атака з застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривала протягом всієї ночі, включаючи ранкові години. І удари по Харкову та Запоріжжю, написав Собіга в Ікс. Міністр наголосив, Москва вкотре ігнорує реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людське життя. Як зазначив голова МЗС, така позиція вимагає посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, притягнення до відповідальності за російські злочини та розширення підтримки України в усіх сферах. Різке зростання кількості російських туристичних віз спостерігається у Європі, пише Євроактив. Як виявилось, росіяни, які раніше насолоджуються відпочинком в Європі, той час як Москва продовжує бомбардувати Україну та вбивати мирних жителів, у 2025 році уряди країн ЄС видали понад 620 тисяч віз російським громадянам, що на 10% більше порівнянні із 2024 роком, пише видання. Французька Рів'єра, італійські озера та пляжі Іспанії залишаються у списку популярних напрямків для росіян, які насолоджуються мирною міні-відпусткою. Три країни очолюють цей перелік, зокрема Франція у 2025 році, як зазначається, спостерігалося найсильніше зростання порівняно із 2024 роком. Не дивно, що Париж поставив під сумнів включення цих даних до офіційного документу під час внутрішніх обговорень у ЄС. Ці цифри, як повідомляється, викликали глибоке занепокоєння найбільш завзятих прихильників України за столом перемовин. Протягом кількох місяців країни Балтії та Північної Європи наполягали на посиленні візової політики щодо російських туристів, стверджуючи, що європейські уряди не повинні вітати росіян доти, поки Кремль веде війну біля кордонів ЄС. Питання Тайваню, ймовірно, стане однією з ключових тем перемовин між президентом США Дональдом Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі наступного тижня, пише Reuters. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що тема Тайваню традиційно присутня в діалозі між двома країнами. Цитата: «Я впевнений, що Тайвань буде темою розмови, це завжди», – так сказав він. За словами Рубіо, США не зацікавлені в загостренні ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні. «Я думаю, що обидві країни розуміють, що жодна з нас не зацікавлена у тому, щоб у цій частині світу відбувалося щось дестабілізуюче. Нам не потрібні жодні дестабілізуючі події щодо Тайваню чи будь-де у Тихоокеанському регіоні», – наголосив він. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 10-го ранкову годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 27 градусів тепла, ввечері плюс 22, вітер південно-західний швидкості 14 метрів на секунду, тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 24%, сонячно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 15, вдень 25 градусів тепла, вітер південно-західний 13 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, відносно вологість повітря становитиме 40%, мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Ох.

чому ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Васильяшка Олега Богдановича. 1975 року народження, жителя села Завишень. Та померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Грибика Івана Володимировича. 1989 року народження, жителя села Огринів Сокальської міської громади. Оголошується 6 травня Днем жалоби на території Сукальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Васильяшком Олегом Богдановичем та померлим рибаком Іваном Володимировичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

0: об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
5: Час змінювати підхід.
4: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
5: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
4: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
5: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
4: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: А й посмішка. Справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

переверну вам мій світ, саме ти. Причина на новий хід, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ранковий ефір, і ми розпочинаємо інформацію про наслідки удару ракетою «Фламінго» по виробництві «Прогресу» Росії. Сили оборони України завдали удару по російському підприємству АО «Прогрес», яке є критично важливим для виробництва сучасних засобів ураження РФ. Про це повідомляє «Діфенс Експрес». За даними видання, в ніч на 5 травня підрозділи ЗСУ, зокрема 19-та ракетна бригада, завдали удару по підприємству, розташованому більш ніж за 900 кілометрів від кордону України. Для атаки застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго», а зранку об'єкт додатково атакували далекобійні безпілотники. Йдеться про завод, що входить до об'єднання АБС «Електро», спеціалізується на виробництві електроніки та радіоелектронних систем. Найважливішою продукцією підприємства є завадозахищені антени супутникової навігації «Комета». Саме ці компоненти забезпечують навігацію російських засобів ураження. Їх використовують у дронах типу «Шахет», керованих авіабомбах, розвідувальних БПЛА, а також крилатих ракетах «Х-101» та балістичних ракетах «Іскандер». З розвитком українських засобів РЕБ російські розробники змушені були ускладнювати ці антени. Кількість елементів у сучасних версіях зросла з 4 до 16. Як зазначає видання, у разі зупинки виробництва «Комета» Росія ризикує втратити критичний елемент для наведення своїх далекобійних засобів ураження. Водночас, теоретично, РФ може перейти на китайські аналоги антен, однак це потребуватиме часу і може спричинити затримки в виробництві. Наразі немає точних даних про рівень ураження підприємства. Ймовірно, завод продовжить роботу, однак можуть виникнути перебої або затримки у виробництві військової продукції.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Кілька хвилин залишається до початку 11-ї години, і ми зустрінемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, і, звісно, не обминемо увагу метеорологів за світ.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. За минулу добу у результаті обстрілів РФ загинуло 27 людей. Частина трьох областей без світла через ворожі атаки. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні високоточних авіабомб «Джейдам». Далі про це детальніше. Внаслідок російських ударів по Україні за минулу добу 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Глава МВС зауважив, що протягом минулої доби рятувальники та поліцейські ліквідовували наслідки ворожих ударів. Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина, Одещина, Чернігівщина, Сумщина. У більшості регіонів аварійно-рятувальні роботи вже завершуються. До них були залучені всі необхідні підрозділи поліції та ДСНС. Станом на ранок, внаслідок вчорашніх російських ударів по країні, 27 людей загинули та щонайменше 120 отримали поранення. Лише в Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Наслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинуло, 16 отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та швидкого одужання постраждалим, повідомив Клименко. За його словами, окупанти цинічно били по цивільній інфраструктурі, вулиці міст, продуктові склади, багатоповерхівки, поштові відділення, підрозділи ДСНС. Атакували енергетичну інфраструктуру та залізницю. По рятувальниках та медиках прицільно вдарили на Полтавщині і Херсонщині. До ліквідації наслідків від ранку були залучені не лише десятки пожежних авто, а й роботизована техніка, яка убезпечує наших працівників, йдеться в дописі. Три області частково залишились без світла через ворожі атаки. Графіки відключень не передбачається, повідомили у Міненерго. Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомили Міненерго. Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, йдеться у повідомленні. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 27 градусів, ввечері плюс 22. Вітер південно-західний у поривах до 14 метрів на секунду. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Сонячно, малохмарно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 15, в день 25 тепла. Вітер південно-західний у поривах до 13 метрів на секунду. Тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизу ДНК підтверджено загибель героя Василяшка Олега Богдановича, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Олег народився 12 серпня 75-го року у селі Завишень, навчався у Жвирківській школі. Військову підготовку проходив Вінницький

області, в місті Гайсен, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 22-го, перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини. Служив на посаді командира гранатометного відділення противогневої підтримки військової частини А 0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 22-го року під час бойового зіткнення у районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів, із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт зник безвісти. 3 травня 26-го року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Він був мужнім, сильним та відданим. Його бракуватиме родині, громаді Україні. Висловлюємо щирі співчуття донечкам Христині та Руслані, братам Андрію та Роману сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли останній рік. Сьогодні, 6 травня, о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічаємо героя Олега Василяшка. Далі траурний кортеж попрямує село Завишень до батьківської хати героя. Там розпочнеться парастас і чин поховання. Поховають героя Олега Василяшка завтра, 6 травня, на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою!

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата. Комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Василяшка Олега Богдановича, 1975 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади та померлого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Рибака Івана Володимировича, 1989 року народження, жителя села Угриню Сокальської міської громади, оголошується 6 травня днем жалоби на території Сокальської міської громади на знак скорботи за загиблим Василяшком Олегом Богдановичем та померлим Рибаком Іваном Володимировичем, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль».

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 6 травня, середа, минула 12 година. У цьому випуску новин Сокальська громада в жалобі за героями Олегом Василяшком та Іваном Рибаком. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся захисник Денис Краснов. За інформацією ДСНС, минулої доби на Львівщині ліквідувало 61 пожежу, з них 43 у екосистемах. На четвер скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На базі Забузької школи відбудеться перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура» з середньої вікової групи. Та у Лопатинській громаді бджолярів закликають подбати про безпеку своїх громад. Трохи більше за декілька секунд. Сокальська громада у жалобі. Експертизою ДНК було підтверджено загибель героя Олега Василяшка, який з 22-го року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року у селі Завашень. Навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 22-го, перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини, служив на посаді командира гранатометного відділення, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 22-го року під час бойового зіткнення у районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів з ним було втрачено зв'язок, зник безвісти. У вихідні родину сповістили, що, на превеликий жаль, їхній воїн додому повертається на щиті. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам. Братам Андрію та Роману із сім'ями, на жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. У середу 6 травня о 14.30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, зустрічаємо героя Олега Василяшка, після чого травний кортеж попрямує село Завишень до батьківської хати героя, і там вже відбудеться парастас та чин похорону. Поховають героя Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Ще одна сумна звістка для Сокальщини. Помер захисник Іван Рибак. 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та професійний сокальський ліцей. Став на захист батьківщини з початком АТО у 14-му році. Ніс службу у лавах 51-ї ОМБР. З перших днів війни перебував в гарячих точках. За час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня в віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок 5 травня провели парастас у церкві Святого Миколая. Сьогодні зранку 6 травня у селі Угрині відбудеться чин похорону. В зв'язку із смертю захисника Івана Рибака та загибелю героя Олега Василяшка у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Сьогодні, 6 травня, на щиті до рідної громади повертається воїн Денис Краснов. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому орієнтовно відбудеться о 13-й годині. Після неї герої о 13.30 у церкві Святої Варвари проведуть заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 43-річний воїн Денис Краснов. Захисник був головним сержантом штурмового взводу штурмової спеціалізованої роти. 30 квітня Денис Краснов помер у місті Шахтарське під час несення військової служби в зв'язку зі смертю під час виконання завдання у війні російсько-українській війні. Дениса Краснова у середу 6 травня у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби. Поховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просили зустріти воїна і достойно провести його у останню путь, адже він віддав найцінніше власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. До інших тем, за інформацією ДСНС, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. Завдяки злагодженій роботі пожежників вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Рятувальники вкотре нагадують про заборону не палити сухої трави, не розпалювати багаття, не залишати вогонь без нагляду в разі виявлення пожежі, телефонувати 101. Як ми вже повідомляли, у Сокалі проходило чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному 14 питань, які були розглянуті, та всі погоджені, що стосуються бюджетних питань. Члени виконкому заслухали схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади на перший квартал року. З цього питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – понад 17 мільйонів гривень. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 27-29 роки, проєкт бюджету на 27 рік, виконання бюджету на 26 та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за 26 рік був заслуханий Василь Ковальчук. Більш розширено слухати о 17 годині. Також присутні розглянули питання про припинення перебування малолітніх дітей у БОБФ, соціально-реабілітаційний центр опіки дітей, дитячі стежинки, затвердили висновки про доцільність позбавлення батьківських прав, про надання статусу дитини-сироти тощо. На 4-7 травня в приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному близько 50 питань. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ярослав Ройко. Міські обранці вноситимуть зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради за поточний рік. Вноситимуть зміни у програму благоустрою населених пунктів міської ради. Затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громад за перший квартал цього року. Також вноситимуть зміни у програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради на 26 рік. Крім того, вноситимуть зміни в програму розроблення документації землеустрою на території громади на цей рік, вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримку медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки територій, затверджуватимуть програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А4623 на поточний рік та вноситимуть зміни у рішення Великомостівської міської ради про міський бюджет громади на цей рік. Також вноситимуть зміни в програму соціального захисту населення до показників міського бюджету на 26 рік та розглядатимуть питання земельного блоку. Ще раз нагадаємо, на 4-7 травня скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради, початок о 15-й годині. У вівторок, 5 травня, виконавчий комітет Шептицької міської ради затвердив результат конкурсу на обслуговування автобусних маршрутів до сіл Острів, Бурятин та Волсвин. Отож, згідно з рішенням обслуговувати сполучення із Бурятином та Островом протягом року буде ТЗО «Автолайн», а на маршрут Шептицький АЕС «Волсвин» перемогу здобув ФОП Закала Богдан Васильович, з яким підпишуть контракт на 5 років. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки буревії, який наробив шкоди минулих вихідних, як повідомив керівник житлокомунсервісу Юрій Кукоба. Після негоди залишилось виконати ремонт шиферного покриття у 4 будинках та м'який покрівель у 5 будинках, замінити водосточні труби та відремонтувати парапети за 7 адресами, а також провести ремонт вікон. На базі Забузької загальноосвітньої школи відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» середньовікової групи. Серед закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради організований відділом освіти, молоді та спорту. У грі взяли участь 19 руїв громади. Захід розпочався з гімну України, хвилини мовчання та спільної молитви із отцем Назарієм. Під час урочистого відкриття до учасників гри словами підтримки звернувся міський голова Сергій Касьян. Також на відкритті були присутні перший заступник міського голови прикордонної служби, міського голови Микола Пасько та староста Забузького старостинського округу Світлана Коляда. Кінологи прикордонної служби Нісмичі презентували показовий виступ із службовими собаками за результатами заліків змаги. Перше місце виборов рій Заграва Сокальської загальноосвітньої школи номер 2, яка представлятиме Сокальську міську територіальну громаду на другому обласному етапі гри. Оголошення адміністрації СТЗВ «Прогрес» повідомляє жителів сіл Сморжів, Стрібніче та Завидче про те, що з 6 травня 20-ї години по 7 травня 8-ї години ранку вони проводитимуть оприскування полів від шкідників. Прохання до бджолярів провести відповідні заходи для захисту комах, повідомляє ФБ. Лопатинська територіальна громада. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 12 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 27 градусів. Вітер південно-західний у поривах до 15 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 25%. Сонячно без опадів. В четвер завтра вранці плюс 15, день 25 тепла. Південно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 40%. Сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росіяни вдарили двома дронами по цивільній будівлі у центрі Сум. Китай все ще постачає на дронові виробництва у Ірані та Росії. ОАЕ можуть ввалити ціни на нафту та послабити бюджет РФ. Далі про це детальніше. У центрі Сум російські війська завдали удару по цивільній будівлі, також здійснили з допомогою двох ударних БПЛА. Наразі триває рятувальна операція, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Двома ударними БПЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція, інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточується. Ворожа атака продовжується, перебувайте у безпечних місцях, заявив Олег Григоров. Китай продовжує постачати продукцію на дронові виробництва в Ірані та Росії попри санкції США, повідомляє Wall Street Journal. Згідно з даними китайської митниці, китайські компанії відправляють сотні контейнерів із так званими товарами подвійного призначення до Росії та Ірану. В пакувальних листах фігурують різні товари від двигунів до комп'ютерних чіпів, оптоволоконних кабелів та гіроскопів. Деякий час китайські експортери навмисно неправильно маркували деякі партії товарів, щоб обійти санкції США та Європи, але в багатьох випадках вони більше цього не роблять, як стверджують колишні високопосадовці Міністерства фінансів США та аналітики з питань озброєнь. Розширення торгівлі є однією з найбільших проблем для американських чиновників, які займаються питанням нерозповсюдження в епоху війни з застосуванням дронів. Низькотехнологічні та одноразові дрони майже повністю складаються з звичайних деталей, які легко непомітно потрапляють у глобальну торгівлю та залишають її. Один із ключових гравців світового нафтового ринку, Об'єднані Арабські Емірати, заявили про намір зупинити членство в ОПЕК. Такий крок може послабити механізми регулювання нафтового ринку через обмеження пропозиції та створити ризики для доходів Росії від експорту нафти, повідомляє Служба розвідки України. За даними розвідки ОЕ, нині видобувають близько 3 мільйонів барелів нафти на добу, тоді як реальна потужність країни становить близько 5 мільйонів барелів. У разі виходу з домовленостей та нарощування видобутку ринок може отримати додаткову пропозицію, що вплине на світові ціни. У розвідці зазначають, що за таким сценарієм інші учасники ринку також можуть почати збільшувати видобуток, намагаючись зберегти або розширити свою частку. Це може призвести до знищення цін на нафту. Для Росії такий розвиток подій особливо проблемний через вищу собівартість видобутку та складнішу логістику. У розвідці наголошують, що при падінні ціни до 30-40 доларів за барель російська нафта з урахуванням традиційних дисконтів може стати збитковою. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 13 годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 27 спекотних градусів, південно-західний вітер 11 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 15, в день 25 тепла, південно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Чеський кіроякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче гарантий.

16 травня днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Василяшком Олегом Богдановичем та померлим рибаком Іваном Володимировичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль».

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
6: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
7: Час змінювати підхід.
6: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
7: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
6: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
7: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
6: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і тут я розповідаю про українську музику, яку присвоїли собі росіяни. Виявляється, багато російськомовних пісень насправді були вкрадені в нас радянськими авторами і композиторами. Зараз пропоную згадати відому пісню «Ой, мороз, мороз, не морозь мене».
2: Ой, мороз, мороз, не морозь мене.
1: Чомусь ми звикли вважати її російською народною, але це всього лише чергова крадіжка української творчості. Пісня «Ой, мороз, мороз», яка асоціюється в нас з російським народом, насправді ж створена українцями. Вона була популярна у Вінницькій області ще на початку 1900-х років, а звучав текст її так.

0: За російською версією ж пісня була написана у грудні 1954 року колишньою солісткою Воронежського російського хору Марією Павлівною Морозовою-Уваровою. Вона стверджує, що створила її спеціально для дуету зі своїм чоловіком Олександром. Під час запису на Апрелівському заводі грамзапису авторство начебто через недбалість не зафіксували. Отже, доказів вона не наводить. А от ми докази маємо. За інформацією дослідників, вперше цю пісню задокументували в Україні в 1936 році. Її включили до збірника під назвою «Українські народні пісні» і видали в друкарні Держлітвидаву в Харкові. Оригінальну українську пісню вони дещо переробили. Текст змінили на 2/3, додавши туди властиву для свого народу частину – діалог зі сварливою і ревнивою дружиною. Зі слів задушевної пісні вони створили лайливу російську версію. Над звучанням вирішили не напружуватися, тому музику поцупили повністю. Хоч зовсім небагато деталей пісні вони змінили, але звучати вона стала зовсім по-іншому. Теперішнім хористам було дуже складно братись за її відтворення, але тільки заспівавши «Ой, мороз, мороз» українською, відчуваєш всю її красу і неповторність. Українці співали цю пісню задовго до того, як росіяни презентували її як власну народну. Сьогодні, особливо у час повномасштабної війни Росії проти України, мусимо показувати, що Росія нічого свого не мала і крала в чужих. Ми це бачимо наочно під час війни, і всі ці пісні, які вважають в Росії своїми, були захоплені у нас та зросійщені у різні історичні періоди. Тож наше теперішнє завдання – повернути українцям своє.
1: Украдене щастя.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія зірвала режим припинення вогню. В Офісі президента спростували інформацію про скасування критичності підприємств. Москва за декілька днів до параду вирішила провести ракетні випробування. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню і що загалом станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Після вчорашніх жорстких ударів проти наших міст і громад Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли цієї доби. Вибір Росії, очевидно, відмова від тиші та збереження життів, написав Зеленський у соцмережі. Інформація про нібито скасування статусу критичності підприємств, що дозволяє бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, не відповідає дійсності. Її назвали інформаційно-психологічною операцією. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Не потрібно лякати бізнес і підприємства скасуванням статусу критичності. Квота бронювання на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних – це відсоток, який сам по собі вже є критичною межею функціонування будь-якого підприємства, пояснив Микита. Також зазначається, що у 2025 році бізнес сплатив до зведеного бюджету України 1,2 трильйона гривень податків і зборів. Ці кошти спрямовуються на забезпечення сил оборони і функціонування держави. Росія оголосила про ракетні випробування на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі з 6 по 10 травня. На військовому полігоні розпочалися ракетні випробування, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю. Згідно з попередженням Міноборони РФ, випробувальні заходи пройдуть в період з 6 по 10 травня з метою безпеки жителів регіону, закликають повністю отримати світ відвідування територій полігону та прилеглих до нього районів.
2: Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 28 градусів, вітер південно-західний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, сонячно і без опадів. Четвер, завтра ранці плюс 15, в день 25 тепла, вітер південно-західний 12 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

як дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мав.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Василяшка Олега Богдановича, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався безвісти зниклим. Олег народився 12 серпня 75-го року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі. Військову підготовку проходив у Вінницькій області, в місті Гайсин, на строкову службу ніс в Луцьку. В березні 22-го, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьківщини. Служив на посаді командира гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998. Мав звання молодшого сержанта. 25 червня 22-го під час бойового зіткнення в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів з ним було втрачено зв'язок та візуальний контакт, адже він зник безвісти. 3 травня цього року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Він був мужнім, сильним та відданим. Його бракуватиме родині, громаді та Україні. Висловлюємо щирі співчуття донечкам Христині та Руслані, братам Андрію та Роману з сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. Прямо зараз відбувається зустріч героя біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Зустрічаємо героя Олега Василяшка. Далі траурний кортеж попрямує в село Завишень до батьківської хати героя. Там розпочнеться парастас та чин поховання. Поховають героя Олега Василяшка сьогодні на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Підрозділи лінії дронів тепер можуть замовляти БПЛА через сервіс Dot Chain Defense. Україна оголосила про новий етап збільшення потужності для імпорту газу із Польщі та США і Іран. Близькі до односторінкового меморандуму для припинення війни. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Підрозділи лінії дронів отримали змогу закуповувати БПЛА та інші засоби через маркетплейс зброї Dot Chain Defense. Про це повідомили в Міноборони. Менше ніж за два тижні роботи в системі підрозділи замовили собі засобів на суму 185 мільйонів гривень, з яких вже поставлено перші партії на 40 мільйонів гривень, заявили у Міністерстві оборони. Для роботи підрозділів лінії дронів в маркетплейсі також окремо виділили бюджет. Підрозділи дронів вже працюють через маркетплейс, а сьогодні система доступна для всіх бойових бригад. Військові самі обирають, що їм потрібно для виконання завдань на своїй ділянці фронту, заявив директор Агенції оборонних закупівель. У Міноборони зазначили, що підрозділи лінії дронів майже рік отримують озброєння в межах програми «Армія дронів бонус». Система нараховує бали за ураження ворога або виконання бойових завдань, які можна обмінювати на техніку. Тож доступний бюджет для замовлень може змінюватись залежно від результатів бойової роботи підрозділу. Україна переходить до нового етапу збільшення потужності для імпорту газу із Польщі, повідомили в Міненерго в середу. Оператор газотранспортної системи України отримав погодження на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні із Польщею. Це рішення відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з Європейського Союзу та сприятиме подальшій інтеграції України до європейського енергоринку. Як повідомляється, сьогодні на аукціонній платформі GSA відбудеться спільний аукціон збільшеної потужності. Проєкт, як вказано, передбачає аукціонний розподіл двох рівнів збільшеної потужності, визначених в межах оцінки ринкового попиту.
0: До подій у світі.
1: Білий Дім вважає, що наближається до угоди з Іраном щодо односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має припинити війну та встановити рамки для більш детальних ядерних переговорів. З посиланням на двох американських чиновників та двох інших джерел, обізнаних із цим питанням, повідомляє видання Axios. США очікують відповідей Ірану з кількох ключових пунктів протягом наступних 48 годин. Поки що нічого не досягнуто, але джерела заявили, що це найближче, як сторони були до угоди із початку війни. Серед інших положень угода передбачатиме зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення ядерного урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку. Багато умов, викладених в меморандумі, залежатимуть від досягнення остаточної угоди, залишаючи можливість відновлення війни або тривалого стану невизначеності, у якому гаряча війна припинилася, але нічого по-справжньому не вирішено. Білий Дім вважає, що іранське керівництво розділене і може бути важко досягти консенсусу між різними фракціями. Деякі американські чиновники залишаються скептично налаштованими щодо досягнення навіть початкової угоди, зазначило видання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Продовж дня нас очікує ясна, проте вітряна погода. Тиск 740 мм, вологість повітря 30%, вітер південно-західний 8 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається, але завтра в четвер 7 травня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла, тиск 742 мм, вологість повітря 60%, вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Нагадую нашим слухачам, що Сокальщина у жалобі, адже знову сумна звістка прийшла до нашої громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Василяшка Олега Богдановича, який з 22-го року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Він служив на посаді командира гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998. Мав звання молодшого сержанта. 25 червня 22-го

року під час бойового зіткнення в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів він зник безвісти. 3 травня цього року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Був мужнім, сильним та відданим. Його бракуватиме родині, громаді та всій Україні. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Сьогодні відбувається прямо зараз біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріч героя Олега Василяшка. Далі траурний кортеж попрямує в село Завишень, де сьогодні опісля відбудеться парастас та чин поховання. Вічна пам'ять герою. Також ще одна сумна звістка. На Сокальщині помер захисник рибак Іван Володимирович, 1989 року народження, житель села Огринів. Він став на захист батьківщини спочатку АТО у 2014 році, ніс службу в лавах 51-ї ОМБР. З перших днів війни перебував в гарячих точках, за час служби мав чисельні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер герой 4 травня цього року після 37 років внаслідок тривалої хвороби. Сьогодні, вчора відбувся парастас у церкві Святого Миколая у селі Огриня в прощання з воїном. Сьогодні розпочалося у 10 годині. Він був похований на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги випуск новин про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів через масовані російські атаки. Кабмін розкритикував темпи підготовки Києва до зими та пригрозив оцінкою роботи КМДА. Трамп погрожує Ірану інтенсивнішими бомбардуваннями. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: «Укрзалізниця» розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів для захисту працівників через зростання кількості російських атак на залізничну інфраструктуру. Одне з таких укриттів вже на Харківщині встановлено та врятувало життя провідниці під час удару дроном. Про це повідомляє прес-служба компанії. Там заявили, що мобільні укриття виготовляють власними силами на підприємствах «Укрзалізниці» в межах плану стійкості. Насамперед, їх встановлюють біля критично важливих об'єктів, які забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища. В «Укрзалізниці» пояснили, що такі укриття дозволяють працівникам швидко сховатися під час повітряної тривоги та захищають від уламків під час обстрілів. Уряд розкритикував темпи підготовки Києва до наступного опалювального сезону, заявивши, що вони не відповідають рівню загроз та обсягу державного фінансування. В Кабміні наголосили, що після 10 травня можуть оцінити управлінські можливості керівництва столиці. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами міністра, під час чергової розмови з керівником КМДА Віталієм Кличком обговорювалася реалізація плану стійкості та резервного теплопостачання Києва. Кулеба заявив, що держава вже виділяє значні кошти на захист і резервування систем теплопостачання столиці.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Іран погодиться виконати рішення узгодження раніше домовленості, то операція «Пічна лють» буде припинена. В іншому ж разі на країну чекають інтенсивніші бомбардування. Про це він заявив у своїй соцмережі. У своєму дописі він не згадує безпосередньо повідомлення про те, що США та Іран близькі до укладання угоди про припинення війни. Однак він дає зрозуміти, що конфлікт закінчиться і Ормузька протока знову відкриється. За умови, цитую, що Іран погодиться виконати те, про що було домовлено, і що, можливо, є досить сміливим припущенням. Якщо вони не погодяться, почнуться бомбардування, на жаль, вони будуть набагато масштабнішими та інтенсивнішими, ніж раніше, підкреслив президент США. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжимо 16-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна, проте вітряна погода. Тиск 739 мм, вологість повітря 24%, вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра, в четвер, 7 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду, проте із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла, тиск 742 мм, вологість повітря 50%, вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Нагадую нашим слухачам, що Сокальська громада у Скороботі. Сьогодні, 6 травня, оголошено день жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. На знак скорботи за загиблим Василяшком Олегом Богдановичем та померлим рибаком Іваном Володимировичем. Просимо забезпечити проспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. У зв'язку із трагічними обставинами сьогодні відбулися зміни також у форматі нашого мовлення. Вітальну програму та увесь розважальний контент сьогодні скасовано. Ми просимо з розумінням поставитися до жалобного настрою нашого ефіру.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сукайська громада у жалобі за героями Олегом Васильяшком та Іваном Рибаком. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся захисник Денис Краснов. За інформацією головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу. Три в екосистемах. На четвер планується друге засідання Сокальської міської ради, а також скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Та у Лопатинській громаді бджолярів закликають подбати про безпеку своїх комах.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сукайська громада у жалобі. Експертизою ДНК була підтверджена загибель героя Олега Васильяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьків. Батьківщини служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сукайська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. У середу 6 травня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя, після чого траурний кортеж попрямував село Завишень до батьківської хати героя, і там вже прийшов парастас та чин похорону. Поховали захисника Олега Васильяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Ще одна сумна звістка для Сокальщини. Помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках, за час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок 5 травня відбувся парастас у церкві Святого Миколая. Зранку 6 травня у селі Огринів провели чин похорону у зв'язку зі смертю захисника Івана Рибака та загибелю героя Олега Васильяшка. У Сокальській громаді оголошено день жалоби. У середу 6 травня на щиті до рідної громади повернувся воїн Денис Краснов. Скорботний кортеж зустріли у Шептицькому, після чого героя в церкві Святої Варвари провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 43-річний воїн Денис Краснов. Захисник був головним сержантом штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти військової частини А-16-19. 30 квітня Денис Краснов помер в місті Шахтарське Дніпропетровської області під час несення військової служби. У зв'язку зі смертю під час виконання завдання в російсько-українській війні Дениса Краснова у середу 6 травня в Шептицькій громаді також оголошено день жалоби. Поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просило зустріти воїна і достойно провести його в останній путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. Завдяки злагодженій роботі пожежників вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Рятувальники вкотре нагадують про заборону не палити сухої трави, не розпалювати багаття та не залишати вогонь без нагляду. Одна необережна дія може призвести до масштабної трагедії. У разі виявлення пожежі телефонуйте 101. Як ми вже повідомляли, у Сокалі проходило чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному 14 питань, які були розглянуті та усі погоджені. Що стосується бюджетних питань, члени виконкому заслухали схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. З цього питання доповідав начальник фінуправління Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду більше 17 мільйонів 620 тисяч гривень. Про це ми вже розповідали. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки, проєкту бюджету на наступний рік, виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за цей рік також заслуховували Василя Ковальчука. Далі пряма мова.
3: Затверджуємо такі план заходів, доводимо їх з порядком коштів, в першу чергу це і нашої роботи щодо складання прогнозу, складання бюджету, виконання і відповідне звітування.
2: Сокальський міський голова на засіданні виконкому розповів, що в останній день квітня до них надійшло більше 3 мільйонів гривень.
4: Колеги, я тільки один нюанс. Маємо сьогодні позитивний месендж. Надійшло 3 мільйони 200 і фактично там за мінусом з 360 тисяч Сокальська територіальна громада по результатах за 4 місяці практично виконує уточнений план, який ми уточнили. Бо якщо б ми не уточнили, у нас би було перевиконання. Ви знаєте, що ми на останній сесії виділили 5 мільйонів 200 і всі їх розподілили на Збройні Сили України. Так що бюджет виконується і є надія, що до кінця року буде перевиконання, що ми зможемо якісь робити програми, залучати кошти на розвиток громади.
5: Чи є запитання до доповідача? Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти
2: Також присутні розглянули і наступні питання, зокрема про припинення перебування малолітніх дітей у благодійній організації благодійного фонду «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей дитячі стежинки», затвердили висновки про доцільність позбавлення батьківських прав, про надання статусу дитини-сироти, про укладання договорів оренди нежитлової адміністративної будівлі та народного дому, заслухали питання про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Матюка, 26Б в селі Тудорку.
5: Наступне питання порядку денного про визначення усіх компенсацій встановленим закладом організації фонду фізичним особам підприємців усіх форм власності за тимчасове розміщення проживання внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади. Установи Карітас і релігійна громада Пресвятої Трійці у Пільську. Хто за даний проект, прошу проголосувати. Дякую.
2: На завершення засідання виконкому Сокальської міської ради присутні розглянули питання і надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язки та дозволу на проведення благоустрою території і надали дозволи мешканцям Сокальської громади на одноразову грошову допомогу. У вівторок, 5 травня, виконавчий комітет Шептицької міської ради затвердив результати конкурсу на обслуговування автобусних маршрутів до сіл Острів, Бирятин та Волсвин. Пропонуємо послухати пряму мову, зачитує заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету Шептицької міської ради Віталій Лемеха.
6: На виконання рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради від 17.03.26 року номер 49, 18 березня оголошено конкурс визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Об'єктом конкурсу номер 1 були маршрути номер 298 Шептицький АЕС Бурятин, 299 Шептицький АЕС Острів. Об'єкт номер 2 маршрут номер 304 Шептицький АЕС Волсвин. На участь у конкурсі поступили конкурсні пропозиції від перевізників-претендентів ТЗВ Автолайн та ФОП Закали на Новосилювача. 22 квітня відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, на якому розглянуто конкурсні пропозиції перевізників-претендентів та подано організатору перевезень пропозиції щодо переможців конкурсу.
2: Отож, згідно з рішенням, обслуговувати сполучення з Бурятином та Островом протягом року буде ТЗОВ «Автолайн». Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету. Віталій Лемеха далі.
6: Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету, яким пропонується визнати перевізника претендента ЗОВ «Автолайн» переможцем конкурсу об'єктів конкурсу номер 1 автобусних маршрутах Шептицький-Борятин, Шептицький острів. Визнати перевізника претендента ФОП «Закало» Богдана Васильовича переможцем конкурсу на об'єкті конкурсу номер 2 автобусному маршруті загального користування Шептицький Волзьо. Не допустити перевізника претендента ТЗОВ «Автолайн» до участі у конкурсі по маршруту номер 304 Шептицький Волсвен, об'єкт конкурсу номер 2 у зв'язку з поданням конкурсної пропозиції, що не відповідає обов'язковим умовам конкурсу.
2: Отож, на маршруті Шептицький АЕС Волсвен переможець здобув ФОП «Закала» Богдан Васильович, з яким підпишуть контракт на 5 років. Комунальники Шептицького продовжують ліквідовувати наслідки буревію, який наробив шкоди минулих вихідних. Як повідомив керівник житокомунсервісу Юрій Кукоба, після негоди залишилося виконати ремонт шиферного покриття у 4 будинках та м'якої покрівлі у 5 будинках, замінити водостічні труби та відремонтувати парапети за 7 адресами, а також провести ремонт вікон. Також директор КП «Теплоенергомережа» Степан Дмуховський повідомив про те, що проводиться заміна теплових мереж на території лікарні по вулиці Сокальській, 38. Також працівники ТЕМ розпочали роботи по вулиці Грінченка, 12. Продовжується поточний ремонт доріг загального користування у Шептицькому, зокрема окремих ділянок по вулицях Мазепи, Корольова, Набережна та Івасюка. Про це під час наради повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартушок. Підрядники, які проводитимуть ремонт дорожнього полотна по вулицях Богдана Хмельницького, Львівської та проспекті Шевченка, планують розпочати роботи на об'єктах наприкінці вже цього тижня. У Суснівці працівники комунальника провели підсипку доріг щебенах на вулицях Микола Свистуна, Козацький, Івана Франка та Луговій. На четвер, 7 травня, у приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному близько 50 питань. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Обранці вноситимуть зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік. Вноситимуть зміни у програму благоустрою населених пунктів міської ради на 2026 рік. Затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал року, а також вносить тому зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради на 2026 рік. Окрім того, вноситиме зміни в програму розроблення документації із землеустрою на території громади, вноситиме зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік, затверджуватимуть програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А46-23 на цей рік та вноситиме зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. Також вноситимуть зміни в програму соціального захисту населення до показників міського бюджету на цей рік та розглянуть питання земельного блоку. Ще раз нагадаємо, на четвер, 7 травня скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. Початок о 15-й годині. До Шептицької міської ради завітали десятикласники гімназії імені родини Луговських. Під час візиту керуючий справами виконкому Георгій Тимчишин розповів учням про законодавчі основи місцевого самоврядування, діяльність міської ради та проведення сесійних засідань, а також ознайомив школярів із структурою та роботою виконавчого комітету, його відділів, структурних підрозділів і можливостями, які відкриваються для молоді у виборі майбутньої професії. Для учнів також провели екскурсії кабінетами та відділами, де працівники детальніше розповіли про свою роботу та відповідали на запитання школярів. Продовженням зустрічі стало спілкування з міським головою Андрієм Залівським. У невимушеній розмові міський голова розповів про свою роботу, щоденні виклики та рішення, які доводиться ухвалювати. Школярі активно ставили запитання про ремонт доріг, про найскладніші рішення на посаді, актуальні завдання, над якими нині працює міська рада, а також про те, що приносить найбільше задоволення у цій роботі. Окрім того, відвідала агенцію справедливої трансформації, її керівниця депутатка Софія Майданович розповіла про діяльність установи, співпрацю з громадськими організаціями, процеси справедливої трансформації в громаді, а також про підготовку проєктів і можливості залучення грантової підтримки. Візит проходив в межах швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» і став для учнів корисною нагодою побачити, як працює місцеве самоврядування та замислитися над власним професійним шляхом. На базі загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи серед закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У грі брали участь 19 руїв громади, захід розпочався з гімну України, хвилини мовчання та спільної молитви із отцем Назарі. Під час урочистого відкриття до учасників гри зі словами підтримки звернувся міський голова Сокальської громади Сергій Касян. Також на відкритті були присутні перший заступник міського голови Микола Пасько та староста Забузько-Старостинського округу Світлана Коляда. Кінологи прикордонної служби Нісміші презентували показовий виступ зі службовими собаками. Учасники змагалися між собою у таких змагах: пластун заліковий, інтелектуальний змах відун заліковий, смуга перешкод заліковий, стрільба з пневматичної гвинтівки та рятівник також залікові. Діяла обов'язкова локація бойове озброєння, роботу на ній забезпечували військовослужбовці військової частини Т-09-10 та прикордонної служби Нісмічі. За результатом залікових змагів перше місце виборов рій Заграва Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2, друге місце рій Незламні духом Перетіцьке НВК, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дитячий садок та рій Забужани Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Також третє місце здобув рій Забузька Варта, рій Патріот Сокальської загальноосвітньої школи номер 5 та рій Молода Січ Стенятинської загальноосвітньої школи. Рій Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 представлятиме тепер Сокальську міську територіальну громаду на другому обласному етапі гри. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Леся Ковалишин підбила підсумки військово-патріотичних змагань та вручила нагороди учасникам і переможцям гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи. Наголосимо, що гра «Сокіл Джура» відбулася відповідно до наказу відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради від 6 квітня цього року про проведення першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри у 2025-26 навчальному році та програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в силах оборони України на 2026-27 роки Сокальської міської ради. Освіта Сокальщини дякує усім, хто долучився до організації та проведення першого етапу змагань «Сокіл Джура». Адміністрація СТЗУ «Прогрес» повідомляє жителів сіл Сморжів, Стремільче та Завиче про те, що з 6 травня 20-ї години по 7 травня 8-ї години ранку вони проводитимуть оприскування полів від шкідників. Прохання до бджолярів провести відповідні заходи для захисту комах повідомляє у Фейсбук Лопатинська територіальна громада. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
7: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
8: Ну, а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода, проте вітряна, тиск 740 мм, вологість повітря 30%, вітер південно-західний 7 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, а завтра, в четвер, 7 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла. Тиск 742 мм, вологість повітря 60%. Вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Опадів завтра не передбачається.
7: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

вечоріє вже весна. Мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У РФ стягують ППО з регіонів до Москви для захисту параду, що відкриває можливості для українських далекобійних санкцій, повідомив Зеленський. В Раді рекомендують спрямувати військовий збір на зарплати військовослужбовців, та ціна на нафту обвалилася до 2-тижневих мінімумів на тлі повідомлень про близькість США та Ірану до рамок мирної угоди. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт, який передбачає зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету, який буде спрямовуватися на зарплати військовим. Відповідно до законопроєкту пропонується встановити, що починаючи з 1 січня 2027 року по 31 грудня 3-го календарного року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан на території України, військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. Голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що це дозволить зарахувати до спецфонду 200 мільярдів гривень на рік, які будуть спрямовуватися винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. Навколо Москви збільшується кільця протиповітряної оборони. Дав сьогодні окреме завдання головному управлінню розвідки щодо російської системи ППО, заявив Володимир Зеленський. Кільця протиповітряної оборони збільшується за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає свій парад у Москві більше, ніж за всю Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, будуть визначені відповідні наші пріоритети. Також президент зауважив, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припинення вогню, необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення її результату.
0: До подій у світі.
1: Ціни на нафту продовжили зниження в середу, впавши до 2-тижневих мінімумів після заяви пакистанського джерела про наближення США та Ірану до рамок мирної угоди. Обидва еталонні показники демонстрували найбільше денне падіння в абсолютному та процентному вираженні з середини квітня та досягли найнижчого рівня за 2 тижні, втративши близько 4% на попередній сесії. Джерело з Пакистану, який виступає посередником, повідомило, що США та Іран близькі до угоди щодо односторінкового меморандуму. Американська ЗМІ повідомили, що США очікують на відповідь Ірану за кількома ключовими пунктами протягом наступних 48 годин. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь. 101 FM. Радіо
2: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів тепла. Тиск 740 міліметрів, вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну завтра, в четвер, 7 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 50%, вітер південно-східний 7 метрів за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сукайська громада у жалобі за героями Олегом Василяшком та Іваном Рибаком. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся захисник Денис Краснов. За інформацією головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. На четвер планується друге засідання Сукайської міської ради, а також скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», та у Лопатинській громаді бджілярів закликають подбати про безпеку своїх комах.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сукайська громада у жалобі. Експертизою ДНК була підтверджена загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьків. Батьківщини служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сукайська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. У середу 6 травня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя, після чого траурний кортеж попрямував село Завишень до батьківської хати героя, і там вже прийшов парастас та чин похорону. Поховали захисника Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Ще одна сумна звістка для Сокальщини. Помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО. У 2014 році ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках. За час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок 5 травня відбувся парастас у церкві Святого Миколая. Зранку 6 травня у селі Угринів провели чин похорону у зв'язку зі смертю захисника Івана Рибака та загибелю героя Олега Василяшка. У Сокальській громаді оголошено день жалоби. У середу 6 травня на щиті до рідної громади повернувся воїн Денис Краснов. Скорботний кортеж зустріли у Шептицькому, після чого героя в церкві Святої Варвари провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 43-річний воїн Денис Краснов. Захисник був головним сержантом штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти військової частини А-16-19. 30 квітня Денис Краснов помер в місті Шахтарське Дніпропетровської області під час несення військової служби. У зв'язку зі смертю під час виконання завдання в російсько-українській війні Дениса Краснова у середу 6 травня в Шептицькій громаді також оголошено день жалоби. Поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просила зустріти воїна і достойно провести його в останній путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. Завдяки злагодженій роботі пожежників вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Рятувальники вкотре нагадують про заборону не палити сухої трави, не розпалювати багаття та не залишати вогонь без нагляду. Одна необережна дія може призвести до масштабної трагедії. У разі виявлення пожежі телефонуйте 101. Як ми вже повідомляли, у Сокалі проходило чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному 14 питань, які були розглянуті та усі погоджені. Що стосується бюджетних питань, члени виконкому заслухали схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. З цього питання доповідав начальник фінуправління Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду – більше 17 мільйонів 620 тисяч гривень. Про це ми вже розповідали. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки. Проєкту бюджету на наступний рік. Виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за цей рік також заслуховували Василя Ковальчука. Далі пряма мова.
0: Порядком коштів, в першу чергу, це і нашої роботи щодо складання прогнозу, складання бюджету, виконання і відповідно звітування.
2: Сокальський міський голова на засіданні виконкому розповів, що в останній день квітня до них надійшло більше 3 мільйонів гривень.
3: Колеги, я тільки один нюанс. Маємо сьогодні позитивний месендж. Надійшло 3 мільйони 200, і фактично там за мінусом з 360 тисяч Сокальська територіальна громада по результатах за 4 місяці практично виконує уточнений план, який ми уточнили. Бо якщо б ми не уточнили, у нас би було перевиконання. Ви знаєте, що ми на останній сесії виділили 5 мільйонів 200 і всі їх розподілили на Збройні Сили України. Так що бюджет виконується і є надія, що до кінця року буде перевиконання, що ми зможемо якісь робити програми, залучати кошти на розвиток громади.
4: Чи є запитання до доповідача? Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти
2: Також присутні розглянули і наступні питання, зокрема про припинення перебування малолітніх дітей у благодійній організації благодійного фонду «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей дитячі стежинки», затвердили висновки про доцільність позбавлення батьківських прав, про надання статусу дитини-сироти, про укладання договорів оренди нежитлової адміністративної будівлі та народного дому, заслухали питання про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Матюка, 26Б в селі Тудорку.
4: Наступне питання порядку денного про визначення усіх компенсацій встановленим закладом організаціям фонду фізичним особам підприємців усіх форм власності за тимчасове розміщення проживання внутрішнього приміщення осіб на території Сокальської територіальної громади. Установи Карітас і релігійна громада Пресвятої Трійці у Пільську. Хто за даний проект, прошу проголосувати. Дякую.
2: На завершення засідання виконкому Сокальської міської ради присутні розглянули питання і надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язки та дозволу на проведення благоустрою території і надали дозволи мешканцям Сокальської громади на одноразову грошову допомогу. У вівторок, 5 травня, виконавчий комітет Шептицької міської ради затвердив результати конкурсу на обслуговування автобусних маршрутів до сіл Острів, Бирятин та Волсвин. Пропонуємо послухати пряму мову, зачитує заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету Шептицької міської ради Віталій Лемеха.
5: На виконання рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради від 17.03.26 року номер 49 і 17 березня оголошено конкурс визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Об'єктом конкурсу номер 1 були маршрути номер 298 Шептицький АЕС Бурятин, 299 Шептицький АЕС Острів. Об'єкт номер 2 маршрут номер 304 Шептицький АЕС Волсвар. На участь у конкурсі поступили конкурсні пропозиції від перевізників-претендентів ТЗВ Автолайн та ФОП Закали на Новосилювача. 22 квітня відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, на якому розглянуто конкурсні пропозиції перевізників-претендентів та подано організатору перевезень пропозиції щодо переможців конкурсу.
2: Отож, згідно з рішенням, обслуговувати сполучення з Бурятином та Островом протягом року буде ТЗОВ «Автолайн». Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету. Віталій Лемеха далі.
5: Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету, яким пропонується визнати перевізника претендента ЗОВ «Автолайн» переможцем конкурсу об'єктів конкурсу номер 1 автобусних маршрутах Шептицький-Борятин, Шептицький острів. Визнати перевізника претендента ФОП «Закало» Богдана Васильовича переможцем конкурсу на об'єкті конкурсу номер 2 автобусному маршруті загального користування Шептицький Волзьке. Не допустити перевізника претендента ТЗОВ «Автолайн» до участі у конкурсі по маршруту номер 304 Шептицький Волсвен, об'єкт конкурсу номер 2 у зв'язку з поданням конкурсної пропозиції, що не відповідає обов'язковим умовам конкурсу.
2: Отож, на маршруті Шептицький АЕС Волсвен перемогу здобув ФОП «Закала» Богдан Васильович, з яким підпишуть контракт на 5 років. Комунальники Шептицького продовжують ліквідовувати наслідки буревію, який наробив шкоди минулих вихідних. Як повідомив керівник житокомунсервісу Юрій Кукоба, після негоди залишилося виконати ремонт шиферного покриття у 4 будинках та м'якої покрівлі у 5 будинках, замінити водостічні труби та відремонтувати парапети за 7 адресами, а також провести ремонт вікон. Також директор КП «Теплоенергомережа» Степан Дмуховський повідомив про те, що проводиться заміна теплових мереж на території лікарні по вулиці Сокальській, 38. Також працівники ТЕМ розпочали роботи по вулиці Грінченка, 12. Продовжується поточний ремонт доріг загального користування у Шептицькому, зокрема окремих ділянок по вулицях Мазепи, Корольова, Набережна та Івасюка. Про це під час наради повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартушок. Підрядники, які проводитимуть ремонт дорожнього полотна по вулицях Богдана Хмельницького, Львівської та проспекті Шевченка, планують розпочати роботи на об'єктах наприкінці вже цього тижня. У Суснівці працівники комунальника провели підсипку доріг щебенах на вулицях Микола Свистуна, Козацький, Івана Франка та Луговій. На четвер, 7 травня, у приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному близько 50 питань. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Обранці вноситимуть зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік. Вноситимуть зміни в програму благоустрою населених пунктів міської ради. На 2026 рік затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал року, а також вносить тому зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради на 2026 рік. Окрім того, вноситиме зміни в програму розроблення документації із землеустрою на території громади, вноситиме зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік, затверджуватимуть програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А46-23 на цей рік та вноситиме зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. Також вноситимуть зміни в програму соціального захисту населення, до показників міського бюджету на цей рік та розглянуть питання земельного блоку. Ще раз нагадаємо, на четвер, 7 травня скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. Початок о 15-й годині. До Шептицької міської ради завітали десятикласники гімназії імені родини Луговських. Під час візиту керуючий справами виконкому Георгій Тимчишин розповів учням про законодавчі основи місцевого самоврядування, діяльність міської ради та проведення сесійних засідань, а також ознайомив школярів із структурою та роботою виконавчого комітету, його відділів, структурних підрозділів і можливостями, які відкриваються для молоді у виборі майбутньої професії. Для учнів також провели екскурсії кабінетами та відділами, де працівники детальніше розповіли про свою роботу та відповідали на запитання школярів. Продовженням зустрічі стало спілкування з міським головою Андрієм Залівським. У невимушеній розмові міський голова розповів про свою роботу, щоденні виклики та рішення, які доводиться ухвалювати. Школярі активно ставили запитання про ремонт доріг, про найскладніші рішення на посаді, актуальні завдання, над якими нині працює міська рада, а також про те, що приносить найбільше задоволення у цій роботі. Окрім того, відвідали агенцію справедливої трансформації, її керівниця депутатка Софія Майданович розповіла про діяльність установи, співпрацю з громадськими організаціями, процеси справедливої трансформації в громаді, а також про підготовку проєктів і можливості залучення грантової підтримки. Візит проходив в межах швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» і став для учнів корисною нагодою побачити, як працює місцеве самоврядування та замислитися над власним професійним шляхом. На базі загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи серед закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У грі брали участь 19 руїв громади. Захід розпочався з гімну України, хвилини мовчання та спільної молитви із отцем Назарі. Під час урочистого відкриття до учасників гри зі словами підтримки звернувся міський голова Сокальської громади Сергій Касян. Також на відкритті були присутні перший заступник міського голови Микола Пасько та староста Забузького старостинського округу Світлана Коляда. Кінологи прикордонної служби Нісміші презентували показовий виступ зі службовими собаками. Учасники змагалися між собою у таких змагах: пластун заліковий, інтелектуальний змаг відун заліковий, смуга перешкод заліковий, стрільба з пневматичної гвинтівки та рятівник також залікові. Діяла обов'язкова локація бойове озброєння, роботу на ній забезпечували військовослужбовці військової частини Т-09-10 та прикордонної служби Нісмічі. За результатами залікових змагів перше місце виборов рій Заграва Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2, друге місце рій Незламні духом Перетіцьке НВК, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дитячий садок та рій Забужани Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Також третє місце здобув рій Забузька Варта, рій Патріот Сокальської загальноосвітньої школи номер 5 та рій Молода Січ Стенятинської загальноосвітньої школи. Рій Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 представлятиме тепер Сокальську міську територіальну громаду на другому обласному етапі гри. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Леся Ковалишин підбила підсумки військово-патріотичних змагань та вручила нагороди учасникам і переможцям гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи. Наголосимо, що гра «Сокіл Джура» відбулася відповідно до наказу відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради від 6 квітня цього року про проведення першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри у 2025-26 навчальному році та програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в силах оборони України на 2026-27 роки Сокальської міської ради. Освіта Сокальщини дякує усім, хто долучився до організації та проведення першого етапу змагань «Сокіл Джура». Адміністрація СТЗУ «Прогрес» повідомляє жителів сіл Сморжів, Стремільче та Завече про те, що з 6 травня 20-ї години по 7 травня 8-ї години ранку вони проводитимуть оприскування полів від шкідників. Прохання до бджолярів провести відповідні заходи для захисту комах повідомляє у Фейсбук Лопатинська територіальна громада. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

Кив кроку погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Оксана Радик. Нам по 17. Здавалося тоді, що такі дорослі, очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримає будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінку. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів. Згодом продовжив навчання у Забузькій, де й здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний. Завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії. Шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля – незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року Руслан Бабій одним із перших добровольцем відправився боронити нашу державу. Був сержантом військової частини А-40-07. Він часто телефонував друзям, знайомим, однокласникам, сім'ї. Міг довго з ними розмовляти та переконував, що все буде добре. Більш за все мріяв потримати на руках маленького внука. Та не судилося. 15 лютого 2023 року під час виконання військового обов'язку по захисті батьківщини в населеному пункті Миролюбівка Покровського району Донецької області життя воїна обірвалося. Вже 25 лютого герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар.

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Мерзу бензима не так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сукайська громада у жалобі за героями Олегом Василяшком та Іваном Рибаком. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся захисник Денис Краснов. За інформацією головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. На четвер планується друге засідання Сукайської міської ради, а також скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», та у Лопатинській громаді бджолярів закликають подбати про безпеку своїх комах.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сукайська громада у жалобі. Експертизою ДНК була підтверджена загибель героя Олега Василяшка, який з 2022 року, ставши на захист вітчизни, вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, Олег народився 12 серпня 1975 року в селі Завишень, навчався у Жвирківській школі, військову підготовку проходив у Вінницькій області, а строкову службу ніс у Луцьку. У березні 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, став на захист батьків. Батьківщини служив на посаді командира гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998, мав звання молодшого сержанта. 25 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Вовчоярівки внаслідок обстрілів із ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. З того часу зник безвісти. 3 травня цього року родину сповістили, що їхній воїн додому повертається на щиті. Сукайська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Мар'яні та двом донечкам, братам Андрію та Роману зі сім'ями. На жаль, повернення сина додому не дочекалися батьки, які померли в останній рік. У середу 6 травня біля храму святих апостолів Петра і Павла, що у Сокалі, відбулася зустріч героя, після чого траурний кортеж попрямував село Завишень до батьківської хати героя, і там вже прийшов парастас та чин похорону. Поховали захисника Олега Василяшка на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Ще одна сумна звістка для Сокальщини. Помер захисник Іван Рибак, 1989 року народження, житель села Угринів. Закінчив місцеву школу та Сокальський професійний ліцей, став на захист батьківщини з початком АТО у 2014 році, ніс службу у лавах 55-ї окремої механізованої бригади. З перших днів війни перебував у гарячих точках, за час служби мав численні поранення та контузії, що спричинило значне погіршення здоров'я. Помер 4 травня цього року у віці 37 років внаслідок тривалої хвороби. У вівторок 5 травня відбувся парастас у церкві Святого Миколая. Зранку 6 травня у селі Угринів провели чин похорону у зв'язку зі смертю захисника Івана Рибака та загибелю героя Олега Василяшка. У Сокальській громаді оголошено День жалоби. У середу 6 травня на щиті до рідної громади повернувся воїн Денис Краснов. Скорботний кортеж зустріли у Шептицькому, після чого героя в церкві Святої Варвари провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов 43-річний воїн Денис Краснов. Захисник був головним сержантом штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти військової частини А-16-19. 30 квітня Денис Краснов помер в місті Шахтарське Дніпропетровської області під час несення військової служби. У зв'язку зі смертю під час виконання завдання в російсько-українській війні Дениса Краснова у середу 6 травня в Шептицькій громаді також оголошено День жалоби. Поховали захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просило зустріти воїна і достойно провести його в останній путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас.
1: До інших тем.
2: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, минулої доби на Львівщині ліквідували 61 пожежу, з них 43 в екосистемах. Завдяки злагодженій роботі пожежників вдалося не допустити знищення вогнем 8 будівель. Рятувальники вкотре нагадують про заборону не палити сухої трави, не розпалювати багаття та не залишати вогонь без нагляду. Одна необережна дія може призвести до масштабної трагедії. У разі виявлення пожежі телефонуйте 101. Як ми вже повідомляли, у Сокалі проходило чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному 14 питань, які були розглянуті та усі погоджені. Що стосується бюджетних питань, члени виконкому заслухали схвалення звіту про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. З цього питання доповідав начальник фінуправління Василь Ковальчук. За його словами, фактичний обсяг фінансів за січень-березень цього року по загальному фонду склав трохи більше 167 мільйонів 700 тисяч гривень, по спецфонду більше 17 мільйонів 620 тисяч гривень. Про це ми вже розповідали. З наступного питання про організацію роботи щодо формування і затвердження проєкту прогнозу бюджету на 2027-2029 роки. Проєкту бюджету на наступний рік. Виконання бюджету у 2026 році та підготовки річної звітності про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за цей рік також заслуховували Василя Ковальчука. Далі пряма мова.
0: Затверджуємо такі план заходів, доводимо їх до порядку коштів, в першу чергу це і нашої роботи щодо складання прогнозу, складання бюджету, виконання і відповідне звітування.
2: Сокальський міський голова на засіданні виконкому розповів, що в останній день квітня до них надійшло більше 3 мільйонів гривень.
3: Колеги, я тільки один нюанс. Маємо сьогодні позитивний месенджер. Надійшло 3 мільйони 200, і фактично там за мінусом 360 тисяч. Сокальська територіальна громада по результатах за 4 місяці практично виконує уточнений план, який ми уточнили. Бо якщо б ми не уточнили, у нас би було перевиконання. Ви знаєте, що ми на останній сесії виділили 5 мільйонів 200 і всі їх розподілили на Збройні Сили України. Так що бюджет виконується і є надія, що до кінця року буде перевиконання, що ми зможемо якісь робити програми, залучати кошти на розвиток громади.
4: Чи є запитання до доповідача? Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Дякую. Проти України.
2: Також присутні розглянули і наступні питання, зокрема про припинення перебування малолітніх дітей у благодійній організації благодійного фонду «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей дитячі стежинки», затвердили висновки про доцільність позбавлення батьківських прав, про надання статусу дитини-сироти, про укладання договорів оренди нежитлової адміністративної будівлі та народного дому, заслухали питання про погодження схеми розміщення тимчасових споруд по вулиці Матюка, 26Б в селі Тудрукове.
4: Наступне питання порядку денного про визначення усіх компенсацій встановленим закладом організаціям фонду фізичним особам підприємців усіх форм власності за тимчасове розміщення проживання внутрішньо переміщених осіб на території Сокальської територіальної громади. Установи Карітас і релігійна громада Пресвятої Трійці у Київську. Хто за даний проект, прошу проголосувати.
2: На завершення засідання виконкому Сокальської міської ради присутні розглянули питання і надали дозвіл на виготовлення паспортів прив'язки та дозволу на проведення благоустрою території і надали дозволи мешканцям Сокальської громади на одноразову грошову допомогу. У вівторок, 5 травня, виконавчий комітет Шептицької міської ради затвердив результати конкурсу на обслуговування автобусних маршрутів до сіл Острів, Бурятин та Волсвин. Пропонуємо послухати пряму мову, зачитує заступник начальника відділу економіки виконавчого комітету Шептицької міської ради Віталій Лемеха.
5: На виконання рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради від 17.03.26 року номер 49 і 17 березня оголошено конкурс визначення автомобільного перевізника на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Об'єктом конкурсу номер 1 були маршрути номер 298 Шептицький АЕС Бурятин, 299 Шептицький АЕС Острів. Об'єкт номер 2 маршрут номер 304 Шептицький АЕС Волсвин. На участь у конкурсі поступили конкурсні пропозиції від перевізників-претендентів ТЗВ «Автолайн» та ФОП «Закали» Дана Васильовича. 22 квітня відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, на якому розглянуто конкурсні пропозиції перевізників-претендентів та подано організатору перевезень пропозиції щодо переможців конкурсу.
2: Отож, згідно з рішенням, обслуговувати сполучення з Бурятином та Островом протягом року буде ТЗОВ «Автолайн». Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету. Віталій Лемеха далі.
5: Організатором перевезень опрацьовано матеріали проведеного конкурсу та підготовлено проєкт рішення комітету, яким пропонується визнати перевізника претендента ЗОВ «Автолайн» переможцем конкурсу об'єктів конкурсу номер 1 автобусних маршрутах Шептицький-Бурятин, Шептицький острів. Визнати перевізника претендента ФОП «Закало» Богдана Васильовича переможцем конкурсу на об'єкті конкурсу номер 2 автобусному маршруті загального користування Шептицький Волзька. Не допустити перевізника претендента ТЗОВ «Автолайн» до участі у конкурсі по маршруту номер 304 Шептицький Волсвен, об'єкт конкурсу номер 2 у зв'язку з поданням конкурсної пропозиції, що не відповідає обов'язковим умовам конкурсу.
2: Отож, на маршруті Шептицький АЕС Волсвен перемогу здобув ФОП «Закала» Богдан Васильович, з яким підпишуть контракт на 5 років. Комунальники Шептицького продовжують ліквідовувати наслідки буревії, який наробив шкоди минулих вихідних. Як повідомив керівник житокомунсервісу Юрій Кукоба, після негоди залишилося виконати ремонт шиферного покриття у 4 будинках та м'якої покрівлі у 5 будинках, замінити водостічні труби та відремонтувати парапети за 7 адресами, а також провести ремонт вікон. Також директор КП «Теплоенергомережа» Степан Дмуховський повідомив про те, що проводиться заміна теплових мереж на території лікарні по вулиці Сокальській, 38. Також працівники ТЕМ розпочали роботи по вулиці Грінченка, 12. Продовжується поточний ремонт доріг загального користування у Шептицькому, зокрема, окремих ділянок по вулицях Мазепи, Корольова, Набережна та Івасюка. Про це під час наради повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартушок. Підрядники, які проводитимуть ремонт дорожнього полотна по вулицях Богдана Хмельницького, Львівської та проспекті Шевченка, планують розпочати роботи на об'єктах наприкінці вже цього тижня. У Соснівці працівники комунальника провели підсипку доріг щебенах на вулицях Микола Свистуна, Козацький, Івана Франка та Луговій. На четвер, 7 травня, у приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликається чергова 68-ма сесія. На порядку денному близько 50 питань, відповідне розпорядження підписав міський голова. Обранці вноситимуть зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, вноситимуть зміни в програму благоустрою населених пунктів міської ради на 2026 рік, затверджуватимуть звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал року, а також вносити зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради на 2026 рік. Окрім того, вноситимуть зміни в програму розроблення документації із землеустрою на території громади, вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік, затверджуватимуть програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини А46-23 на цей рік та вноситимуть зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. Також вноситимуть зміни в програму соціального захисту населення до показників міського бюджету на цей рік та розглянуть питання земельного блоку. Ще раз нагадаємо, на четвер, 7 травня скликається чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. Початок о 15-й годині. До Шептицької міської ради завітали десятикласники гімназії імені родини Луговських. Під час візиту керуючий справами виконкому Георгій Тимчишин розповів учням про законодавчі основи місцевого самоврядування, діяльність міської ради та проведення сесійних засідань, а також ознайомив школярів із структурою та роботою виконавчого комітету, його відділів, структурних підрозділів і можливостями, які відкриваються для молоді у виборі майбутньої професії. Для учнів також провели екскурсії кабінетами та відділами, де працівники детальніше розповіли про свою роботу та відповідали на запитання школярів. Продовженням зустрічі стало спілкування з міським головою Андрієм Залівським. У невимушеній розмові міський голова розповів про свою роботу, щоденні виклики та рішення, які доводиться ухвалювати. Школярі активно ставили запитання про ремонт доріг, про найскладніші рішення на посаді, актуальні завдання, над якими нині працює міська рада, а також про те, що приносить найбільше задоволення у цій роботі. Окрім того, відвідали агенцію справедливої трансформації, її керівниця депутатка Софія Майданович розповіла про діяльність установи, співпрацю з громадськими організаціями, процеси справедливої трансформації в громаді, а також про підготовку проєктів і можливості залучення грантової підтримки. Візит проходив в межах швейцарсько-українського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» і став для учнів корисною нагодою побачити, як працює місцеве самоврядування та замислитися над власним професійним шляхом. На базі загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи серед закладів загальної середньої освіти Сокальської міської ради, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У грі брали участь 19 руїв громади. Захід розпочався з гімну України, хвилини мовчання та спільної молитви із отцем Назарі. Під час урочистого відкриття до учасників гри зі словами підтримки звернувся міський голова Сокальської громади Сергій Касян. Також на відкритті були присутні перший заступник міського голови Микола Пасько та староста Забузького старостинського округу Світлана Коляда. Кінологи прикордонної служби Нісміші презентували показовий виступ зі службовими собаками. Учасники змагалися між собою у таких змагах: пластун заліковий, інтелектуальний змаг відун заліковий, смуга перешкод заліковий, стрільба з пневматичної гвинтівки та рятівник також залікові. Діяла обов'язкова локація бойове озброєння, роботу на ній забезпечували військовослужбовці військової частини Т-09-10 та прикордонної служби Нісмічі. За результатом залікових змагів перше місце виборов рій Заграва Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2, друге місце рій Незламні духом Перетіцьке НВК, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дитячий садок та рій Забужани Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Також третє місце здобув рій Забузька Варта, рій Патріот Сокальської загальноосвітньої школи номер 5 та рій Молода Січ Стенятинської загальноосвітньої школи. Рій Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 представлятиме тепер Сокальську міську територіальну громаду на другому обласному етапі гри. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Леся Ковалишин підбила підсумки військово-патріотичних змагань та вручила нагороди учасникам і переможцям гри «Сокіл Джура» середньої вікової групи. Наголосимо, що гра «Сокіл Джура» відбулася відповідно до наказу відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради від 6 квітня цього року про проведення першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри у 2025-26 навчальному році та програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в силах оборони України на 2026-27 роки Сокальської міської ради. Освіта Сокальщини дякує усім, хто долучився до організації та проведення першого етапу змагань «Сокіл Джура». Адміністрація СТЗУ «Прогрес» повідомляє жителів сіл Сморжів, Стремільче та Завиче про те, що з 6 травня 20-ї години по 7 травня 8-ї години ранку вони проводитимуть оприскування полів від шкідників. Прохання до бджолярів провести відповідні заходи для захисту комах повідомляє у Фейсбук Лопатинська територіальна громада. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Соколь, с тобою по...

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Ділемо. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю на дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.